ngempela ke isikhathi emzuzu laphana ke yasho ke yami hlalo ke emzuzu asele ngaphambi kokubumbana laphana ke ihora leshumi nomuvu umsakazo yinanda 8.4 FM asazi kwenzakalani la ezinye zengoma zezithu uma zifakwa bese ke kuba nenyinto la kodwa ke hayi ngicabanga ukuthi indaba ingapha khona phe khona cha uThembani lo laphana ke umfowethu la la khona kule ngoma le 80 ke yangoma kamdise yeah alright ithi lapha ngike ngaduka yeah ezinye ke zengoma ezimnandi ngalendlela manje sasibheke lapha ke kubumba nani kwehora leshumi nomuva nomi kanjani sawubona sikubenzela sikwamukela khona lapha la komfana khona ke shayina hormuthi zabona nje baba bazenzela abafethu yabona mathiwa ngempela niya usupporta ngempela umculo wamasikandi lapha ke ziyazenzela nje insizwa kumnandi ngalendlela manje sayo shayina la kwazi namadixa leli lithi lapha ke unewala

Awu ngiyazi ebhambanana. Awu madoda kwela ngithi. Eh, awu madoda masibalwe indawo indawo zeyizizwa lapho. Oh nami ngiyazi ngithi nami ebhambanana. Eh. Ya, no imnandi ngoba lapha na kumenzi. Eh lapha na umfoka amabizelo uhamba kamnandi lapha na ke nogeza sebegezile madoda awusuka. Phasa umsila kwaqopi. Ah suka bathi vuma. Sikhathe imizuzu ishumi nambili madoda. Ngaphambi kubumbana lapha na ke ihora lokuqala. Malibumbana nje ihora lokuqala.